0: पद्मा, पद्मा।
1: महाराज।
0: नशा सिंह लोइना न थोड़ा बुलाओ। करी हिंगत नहीं एंगली, करने की मामा, करने की अपोक्पी महाशक्ति कुंजी की मखों सपन खरम जरो लाओ, लाओ ब्रिस के तू, ब्रिस सेन, नवेन ढोगी खुया देने को नौ न खरम जरो लाओ, इमा, रोट ठक ठकी लेंग थबिशी, नमो वमदी नशु सिंह बुच्चे जेत न कौन बिरो।
1: इमा, ननाए कोई न खरम जरे, इनेम की इबे मा लाओ, जंगलो इनेम कौन गला। Ibian ginung sirap ani, cang silau ibian kuan gelau.
0: Tau, Rani Padma. Karena kanano sudrama cani taibang nakang narawa. Adobo, karena asih sudrama cahasa yang merahai basih pun sigi hanggunu laki bani. Itan natutu minna paukum pirak tabani kana amatana. Tamuagi maron tok terma nungnaang bawahangi paukum ahang mana prati dani tawraki. Hangko karena nung madi asih mapaukum kumbiraki gani adumak hangko. Padma, kana kangen wandana, lona aigi aseng saktambu kongun lirak kibani. Malembu mangan pinabiba korauhan bamagi mapamda, nongan gadaba punga mawat ningay dagi, gangga giro nungnesnan tau jade herga, kasap muni mapari sujjade magi mapamda, kap na wahang asi hang kibani aigi ma kanano, aigi pa kanano. Aibu sutening tu adirat kimaca seng lebra. Abu yang makna rada agi senyum nung dasar pa. Korohan mamana, malam tenggar pada momon tenokpi pakum dipikhi dabani. Magi momon nok penung si bagi ingit aduda. Aisu kumbi rakhi gani kandun nung tigi hangun telaki bani ngasi pau pada.
1: Maharas, ngasi mai thong adun tak biri pakum pangbi.
0: Pangle, pangle Padma. Pandap ki mama masati kunti tolab kanna ki mamani nasita makangi asu matam kui bada momonta noktuna paukum di pidana lakhiwa karo han mamana kanna ibu pokpi bai pani masigi rahit sase yam na tukkar baba pamni aina na pamda ko na tap lege hujikti ima ki ning ning matung na baseba ima asom de lengsin biu
1: lengsin bi si ima asonda Nasasing nangam jaba seba akradang tau jaba panghan biyo.
2: Pele. Ineemgi thamoya se pele. Aibu warhoga nuko ibema mataung kui na lot ure haiduna. Aidi wahang tahang pamoay gadabani aduga pakum dipi jaba ngam jadaba. Pare. Ineemgi ibema mataung kui na napuroi bagi zakhen jabi oiduna. Nupi oibigi pidam napam oibido leep nama oyo. Maktrabi mama ama oyo ko.
1: Ima. Pemna makto, nanggi tau jahal tana oi jabang am jagi.
0: Ima, nasana ima gining matung bagi minok tu ujara gini nungai jari. Mikup karada oira basu tu labi iran yaya sida nang na kongda birakpa. Aigi di pok pugi mahi anjara bani. Ima, ngasidi nasagi awat pa mamuk lay tri puning yamam meloi na kokri. Nungai re gi nungai bagi pan kai tengli. Ima, ai muk lay bak pabasibu male masida kanale ram kigadagi.
2: Ima agi ibungo. Nangdi khusem tana tuhat biraba nangi hotna jaman gi mairibu kalakpana langoi chansin biraba nupani ai khangi nangdi aseng ba birni nupa thok padi nang tani imagi nung siba nangi lamandi mama oi bi ai tana to labani ne
0: matte ima waf mado kanna gi mama na haibda pakchade amuk kharna takpi ke nu ima mi oi ba kana abu maning thungangam laibage punamak awat pa mamam laina bangak tani Natraneima, matam mama dah layarmi, yang tahang nata, tarang mama dah tawarmi, aduh bunga sidi tawdre, taibang dah layre, aigi pun si gimah iyalé, puna mangar si ma nak kina panani, ima nak nato lebukan na ibu naca awi na pok piram duna, kan tawraba jagat na kina raba pandop, mangagi maya ambama awi jabang amli bani, masih buta seng ta seng lebawa pem awi drabarane ima. Ngasidi, nasa agi akak pulai jaredoi, nahak na cinta agi polum puning agi maram laite. Ima, nasana, ima agi coronda, inau mangagi mutu suara se kacara bani lausin biru.
2: Ima agi ibu.
0: Matam mamada, kang jadabana, manau hat pagi paap, amalang sinaba tulab karnana thaurang luri. Matam kuina ciet pawasak amagaloi na puja atau duna tham luri, adubu ngasidi, kangle, amuk ayngonda tham bagi kanabat.